0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: Alagoas. Eu estou ligado na Rádio 7 News com Pedro News.
2: Troca de óleo Lubrifrança. Precisando realizar o diagnóstico ou troca de óleo do câmbio automático do seu carro, o melhor atendimento rápido, preciso, competente. Lubrifrança, José Sérvulo Soalheiro, 3066 Nova Cidade. Serviço competente. Ligue e agende 3776-0047. Troca de óleo Lubrifrança.
3: Atenção família, você pensou em lanchar? Pense no melhor lugar, Deco Lanches, lanches de chapas em geral, hambúrguer misto, x calabresa, x salada, hambúrguer, isso tudo e muito mais, e o lanche da casa, Deco Lanches, venha provar o melhor sabor da cidade, Deco Lanches, na Avenida 3, na Cidade de Deus, Deco Lanches, agradece a preferência.